Brød Olsen var det her med Beautiful Sunday. Og skulle være chef med Mucho Mambo Sway.

0: radio.
1: Åh, men en tingle, så er vi klokken 9.01. Og vi hørte her Whitney Houston med How Will I Know. Og så skal vi høre Colorado med He'll Never Be a Superstar.

Flying Pickets var det her med Only You. Og så skal vi høre Philip Oakley og George Moroder med Electric Dreams.

Det var Jimmy og René med Banjo Boy og Albert og Gig, True Love Knows. Så skal vi høre No Matter What med Four Tunes.

0: again.
1: Det var mere godt med Kern River. Og før der hørte Waylon Jennings, I'm a rambling man. Så skal vi høre Olivia Newton-John med Banks of Ohio, og hvad kommer Heidi Hauge med Blanket on the Ground.

Vi hørte her Folkenblau med Sen Kleiner Jägermeister, og derefter Bjørn Okey med Hawaii Tattoo.

Det var Allan Simonsen med Sommeren går på held, og derefter Ben Müller med Nimir Felian. Så skal vi have Anna David med Som jeg er, og derefter Arena May med You Brought Me Back.

Det var Arena May med You Brought Me Back, og før det var Anne David med Som Jeg Er. Så skal vi have Augusta Schackinger med Smilehuller, og derefter Assisi Romeo med Babylon Ain't Easy.

Det var så Assisi Romeo med Babylon Ain't Easy, og før det var det Augusta Schackinger med Smilhuller. Så skal vi have Idi Lilja med Storm Solen, og derefter Beatrice Egli med Herzstaffen.

Det var så Ida Lilja med Stor som Solen, og derefter var det Beatrice Egli med Herzstoffen. Så skal vi have Claus Hempler med Forsanger, og derefter Chris Norman med Midnight Lady.